0: ירדן הרבה פרללם, זבה סבירה בת המגר, סוכר אנדרוניס כמרקליה.
1: Uzmi malo sira.